of Gagarin fan, taking care of all the technical stuff tonight. Shouts to DJ Joaquim, all of the MRS crew. Shout out to Point Blank Dot, the FM crew. Shout out to Ashman Soundkiller. So we want to holler at all our listeners, wherever you are right now on this round globe called Planet Earth. Shout to alla som lyssnar över hela världen. Appreciate. First and foremost, we gotta holler at all our check my notes, my Samsung screens. HP computer here in the studio is getting hectic. Wanna holler at all our local listeners here on the west side of town. Västerort, Stockholm, ställer upp. Det här är station MRS 98. Yeah. Shout till alla lyssnare här i Vällingby förstås. Åkermynta, Hässelby, det har vi redan sagt. Shout till alla lyssnare i Skälby, Grimsta, Vinsta, bort mot Järva också, Nälsta, Spånga, Bromsten, hela Järva, Rissne, Rinkeby, Tensta. Shout till alla i Hjulsta, alla i Akalla som tunar i. Mot norra sidan Järva också, Barkarby, Järfälla, Jaka. Shout till alla lyssnar i söd, uppe på Söderhöjden. Hela Västerort, Husby, Kista. Shout till alla lyssnare i Ör. Sumpan, vad hände? Shout till alla lyssnare i Hallonberge. Alla i Solna, Blue Hill, Frösunda, Råsunda. Solna vägen in mot stan också, Vasastad, Norra Torne, Nya Hagastaden, Karolinska sjukhuset. Alla som lyssnar ut med gröna tunnelbanelinjen också, från Västra Kungsholmen vid Fridhemsplan, Torilsplan, Kristineberg, Hornsbergstrand, över Tranebergsbron ut hitåt också där vi är nu. Exactly, shout till alla lyssnare i Alvik, i torget, shout till alla lyssnare i Abrahamsberg, Stora Mossen, Åkeshov, hela vägen ut hit, Bromma, Ängby, Åkeshov, det sa jag. Islandstorget, Blackeberg, shout till alla lyssnare i Rocksta. Shout out Nikolaj Fab, appreciate the support on X. Big up Filu. Vad har vi mer? All of the west side, shout till alla lyssnare i Bällsta, alla där vid Johannes Fred också, Bromma flygplats, Ulvsunda industriområde, Bishara. All of the west side, Stockholm, big shot.

at all our domestic listeners as well, of course. Shout out all of Sweden tuning in. We got south of Sweden, Munkajungby, Skåneland. Shout out till alla lyssnare i Ängelholm, Skåneland också. Shout out till alla våra lyssnare på västkusten. On the west coast of Sweden, Gothenburg, Göteborg, Västra Götaland, Götaland, vad hänt? Shout out till alla lyssnare där i Nordstan, Göteborg. Mer lyssnare i Västra Götaland också. Shout out till alla lyssnare i Sävedalen. Close by, Gothenburg, Sävedalen, Västra Götaland och lite inåt landet också. Shout out till alla lyssnare i Ulricehamn, Västra Götaland as well. Shout går också ut till alla våra lyssnare i Eskilstuna i Södermanlands land. Eskilstuna, vad är det? Big shout out.

Vad har vi mer? Måste bygga upp alla i orten, norr om stan också, norra sida. Shout till alla våra lyssnare i Kungsängen. Kungsängen, vad händer norrut? Shout till alla lyssnare i Helene Lund, Sollentuna, Tureberg, Edsberg, Häggvik. On the north side of town, shout till alla lyssnare i Norrviken, Upplands Väsby, Hagängen. Shout till alla lyssnare i min DNs gamla hood också, Vallentuna. Åker dit varje dag nästan just nu, fast jag inte bor där längre. Shout till alla lyssnare i Täby också, Danderyd. Shout till alla lyssnare i Bergshamra, all of the north side, salut. Appreciate it. Of course as well, wanna holla at all the listeners in the inner city. Shout till alla lyssnare i innerstan, innanför tullarna, all of the boroughs. Appreciate the love, appreciate the support. Shout till alla lyssnare på Östermal, alla i Vasastan som tunar in, Kungsholmen, Essingeöarna, City Normal. Shout till alla lyssnare i Gamla stan. Shout till alla lyssnare på Söder, Södermal. Som vanligt förstås biggar vi också upp alla våra trogna lyssnare smack in the middle of the city, Stockholm as well. Out there on the water, mitt i smeten, mitt emellan Söder Mälarstrand och Norr Mälarstrand. Out there on that Riddarfjärdet, Mälaren, salut. Alla ni som lyssnar där på MRS och Soul Underground, hela veckan, hela månaden, året runt, år efter år. Appreciate it. Man ser allting därifrån Riddarfjärd, stadshuset precis intill förstås, sen ända bort mot Nackamasten, Kaknästornet, åt andra hållet mot Rådhuset, ända bort till Norra Tornet, Fyrverkarbacken, Denskrapan, Västerbro, Långholmen, Höga Lidkyrkan på Södermalms sida. Man ser allting, München, Bryggeriet, Big Shot. All the listeners out there in the war, on the water, smack in the middle of the city. That Riddarfjärd, that Mälaren, mitt emellan Norr Mälarstrand och Söder Mälarstrand. Big shout. Appreciate. Also, again, peoples, you know we do this for the street. So again, me gents, I have to haul at all the strippers in the city as well. Stockholm City, keep stacking at dough, ladies. Also wanna holler, of course, at everyone behind bars. Alla som lyssnar bakom lås och bom. Ge upp, håll era huvuden högt. Vi gör det här för er. Försöker att få er lite, må lite bättre varje lördag natt, mitt i natten. Shout out all the correctional facilities. Everyone behind bars tuning in worldwide, wherever you are. Don't give up, stay strong, hold your head up. Shout går också ut till alla som har någon anhörig som sitter. Hold your head up as well. Shout out everyone who got someone close spending time behind bars right now also. Count in the days also. Hold your head up, don't give up. Finally, we have to holler at everyone who's not here anymore. Gone but not forgotten. Shout till alla som inte är här längre.

0: Hur många orgasmer kan du ge din flickvän, din fru, whatever? Om det är färre än 50, då är du dålig i sängen. Shout out to Mazar, a.k.a. Abalicia.
1: But every gesture moves, something I didn't know could ache. You're not a reason, you're a trigger, not a muse.
0: Shout out to Melissa.
1: The cause.
0: Hey, Muda.
1: The call, the chemistry that
0: all you vegans out there, you know.

prat och mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik.

Undertecknad DN sitter här och kul som vanligt. Sen lördag natt in i tidig söndag morgon. Som alltid live året runt. Här på FM 90,5 MHz Västerort Stockholm. Och mrs.se över hela världen.

Jag vet inte om det är man, men det är i alla fall tid väl spenderad. Om du tunar in till Soul Underground varje lördag natt mot söndag, 17:15 till 17:30. För det senaste och mest exklusiva inom street rap och R&B. DJ Jens, you know me.

mannen. Du träffar en ny kvinna. Om det finns kraftiga varningssignaler, du ska liksom lyssna på dem. Okej, okej. Big Baby Gucci från början, think call. New year, new you were trouble. It's the battle of the sexes. It goes on to the break of dawn. I told

0: DJ Gents, yeah. DJ.
1: Nästa låt här går ut ännu en gång till min pappa Roberto. Den här är för dig. Back to the vinyl. And again, this joint is next level. Ain't gonna front. Ain't gonna front. Love the jazz soul feel to this. Vinyl power play.

What up, what up? West Side Stockholm and the world. You know how he does. You know how he gets cracked. X amount of shout out to the street first and foremost. You know who we do this for. Ännu en gång shout till alla som sitter tid, alla som har någon anhörig som sitter. Ge inte upp, det här är för er också. Rob 49, let's

0: inte först, släcker din törst. Stockholms musikmix 90,5 frekvensen. MRS-stationen.
1: DJ Gents, DJ Gents, DJ Gents, DJ Gents, DJ Gents,
0: Sunday morning legend,
1: DJ Gents.
0: Let's do this.

0: First, we have to tell you here in Swedish. Exactly. Exakt. First, måste vi säga här på svenska. Have to talk my first language, Big Dog Diaz. Ska säga här att ansvariga utgivare för hela den här 10,5 timme långa radiosändningen som du snart har hört färdigt här från oss på MRS FM 90,5 MHz Västerort Stockholm Sverige. Ansvarig utgivare för den här sändningen, det var först igår kväll, lördag kväll, 18 april, klockan 19-24, housemusikföreningen Stamp. Och sen ansvarig utgivare från midnatt 24.00 och fram till nu, som det blir här nu alldeles strax om en sådär 5:30. Nu söndag morgon 19 april 2026. Ansvarig utgivare från midnatt och fram till nu, det har varit som vanligt SMK. SMK, Spånga Musik och Kulturförening. Exactly. Want to say to you all as well, for those of you listening online right now, we will continue with some old school music from way back in the day, yesteryear, here on the MRS. Got the MRS Jams show coming up with some old school soul, funk, disco music, up-tempo music from way back in the day, yesteryear. MRS Jams coming up online for those of you listening through the webpage mrs.se and all the various smartphone radio apps out there. Keep it locked. Shout out to all our fans worldwide. For those of you, who are listening on the old school radio, only here on the west side of town, Stockholm, Sweden, Västerort. For those of you listening on the old school radio on the 90.5 FM frequency. Here we will continue with Science Radio as per always right after the Big Dog D and Sunday mornings. Talk Radio, Science Radio coming up.
1: The Soul Underground. The Soul Underground. The Soul Underground.
2: MRS 90.5.
3: Allumage vulcain.
4: M-R-R-S.

Gillar du garage och soulful house? Ja, då ska du lyssna på Stomp varje lördag mellan 19 och 21 här på MRS. Den senaste och hetaste klubbmusiken mixat av mig, Håkan Andersson. Stomp lördag 19 till 21.

0: Buffalo. I repeat, 086-54-14-00. Sound Killer Records, Stockholm's leading reggae store.
1: Musiken du minns finns här. 90,5.

0: Gillar du garage och soulful house? Ja, då ska du lyssna på Stomp varje lördag mellan 19 och 21 här på MRS. Den senaste och hetaste klubbmusiken mixat av mig, Håkan Andersson. Stomp lördag 19-21, MRS 90,5.
1: Soul Unsigned presents Volume 2. 14 soulful grooves from unsigned and independent artists. Featuring Nash Reed.

Radio Garage och Soulful House, där de ska lyssna på Stomp varje lördag mellan 19 och 21 här på MRS. Den senaste och hetaste klubbmusiken mixat av mig, Håkan Andersson. Stomp lördag 19 till 21.